0: bibili bia e manso be ko be ma ba ko se wo de fa we ye din tu ye so keke
1: bi din
0: ya ya be to atade ato ye dua ne ase ko se se ha ye ma me bre ne o de me ma se obi e be wa o di na ni wo bla
1: hallelujah
0: akon bia ye hwie gu ne ho hallelujah
1: amen
0: ti na tem ye pa a merity member my brother se wa nya butro be sha kwamfo bible ne se sha wo no ba bo ne betena de ene anka ye tire se wo so kwashia ma papa bi genesis 18 verse 1 down bi ho na kan wan kwashia ma papa bi at 7 hallelujah e ma papa bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wo no ma me sela
1: Eti fi asomo sey Isaac awu ho boshe
0: Isaac awu ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
0: amakomako
1: na Ewurade
0: Ewurade yi no ho kire Abraham e wo
1: mamre
0: mamre popo ne so
1: na ote ni ntuma dan puno
0: na sabre no mu no na Abraham ate ni ntuma dan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oma ne ni so hwe
0: na ebra Abraham epoja na di a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abegyinjina ne ntinten so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyina
0: ne ntinten so
1: na ohunu won

0: se hwɛ de ofiri ba ye no na no ye ko
1: na no wo nwi kusu
0: na no so ye nwi kusu
1: otondi otonidi
0: eso otonidi iso
1: asere nyinyi
0: asere nyinyi
1: na no ati no
0: na no ati no
1: nyanya firi ba
0: nyanya no nyanya de firi ba
1: na nyanya no ekura ne eso na ntini
0: na black man no ba no
1: na nyanya no kura
0: na okuta
1: nyanya kokwa ne
0: ntini
1: eto otonidi jacob
0: aha
1: asere nanti kura
0: ani asem na asere asere me
1: nanti krafo
0: nanti dian
1: krafo
0: eti wa south africans ye petwetwa nanti
1: no kura ba ja ya be bokura
0: ya dia ne ye dia
1: ya be bokura kire
0: etwetwa nanti
1: ya be bokura kire
0: etwetwa nanti
1: ya be bokura kire
0: africans because e ya dia e we ye majem o se bibini ne ba na okuta bloni ne nanti
1: nanti
0: hallelujah
1: amen
0: eti ye ne petwetwa nanti pa eti ye ne tumu bu abro abro be
1: ei
0: ebe ko go die
1: e ko kwa na papa anya hwe
0: bona nya
1: amen
0: papa anya hwe a
1: bona nya hwe
0: tie ni o
1: moye nko atwa nko
0: abro abro tese be ko go mi ko kura bi ase nsuo mule tum ni e je jina dam no ho
1: ne kura pa ja
0: akobi pa ja na no se nsuo ye mune de tona e tonka be mi do na me se a na se okura wa hata koko foforo ade na mo mpa ye se wi abebom ozu o se mi koko de se se na mde go apa nsuo ewia bone o ewia mone o enya de ameme koko no ba wonne eti ewia bebo na obi be ko shell no ko kekeli onya sika to no ho de nsuo to mane nyina nse
1: avrova
0: this is african
1: african the black man
0: hallelujah
1: amen
0: buroni eti computer ho e plan say obeye mobile phone
1: ba kwa
0: obeye car
1: wa hwe
0: obeye watch obeye plane wa ye train why dey dem puntu obeba
1: no
0: na bibi ni ti computer ho e plan kwane obefa so a obemu ni nua
1: fraud
0: obesisi ni nua
1: fraud
0: ene kwala kitin kiti bi nyansa wo mu ti computer ho na no ba ko bi wo shabo me na wo hini bi na wo mede wo hini bi a odi no ni na wo mede ni ti e dey si wo bi a wo ye seven frames
1: oh
0: na kwala kitin kiti na wo shabo me sey e dey number account sey me fa nkoma wo hini fa nkwakira wo hini ne sey wo hini no emfa mobile money emfa sa number no so emfa sa number no so anya sa wo mo de beba be gun anima so e na me foko foko mo ti everybody o say evangelist sha wa emfa nko a wo sue be ye obi e na me se wa wo ye no e da wo hia anya me a me ti ha
1: da bi
0: bro ni juri so be kwa animu no na ye ye juri say hallelujah
1: amen
0: ye be say no ma
1: se ekoto
0: ya dwe ti sɛ yɛkɔtɔ
1: ne kɔ pɛ ja kanu
0: yɛ sɛ dia yɛkɔtɔ tie no saa ne yadwe ti
1: ɛja saa
0: awu sɛ kɔtɔ kɔtɔ tuntum ne yɛ wɔkɔtɔ kɔkɔ
1: saa
0: yɛde ba ko bi tumu a na yɛkɔ ba ko bi so bɔkɔ na yɛtum central market ani mɔ ɔbɛkɔ ne akyekyere no bebere 10 cedis tuntum tuntum tuntum saa wo de kɔkɔ kɔtɔ kɔkɔ no wo de gu pan mu na wo amu wa so ade ɛbɛkye na ɔmo nyina akɔ
1: hɛ
0: ɔnim de atia na ɔmo nyina akɔ
1: ɛja kanu nyina
0: kɛseɛ na ɛwɔm no ɔforo na nketua na pɛja pɛja na wɔfɔm hɔ na waba pan na no na ɔde ne bɔwerɛ na hwɛ fɔm na nketua no wɔsoma no waforo wɔsoma no waforo so ɔmo nyina mpo foro kɔ na ɔno kɛseɛ na ntumi ankɔ na ɔwu kora wɔpɛ wɔsɛbu nnipa bebree ɔmo nyina bɛforo no maako maako maako maako maako kɔtɔ kɔkɔɔ no
1: kɔkɔɔ no magye no no
0: halleluya
1: amen
0: na wɔmo nyina aforo akɔ awie no na awomo omo di kan no womo de womo pray na sokoko ne die no
1: womo
0: nyina kambom ne atwe na to
1: ho
0: eti ade abache na kotokoko ne nyina no womo nyina yira
2: we bas
0: na kotokoto kokoto tundum ne die
1: enka
0: adwe mbone nti wefura na weya yi no wefura na weya yi no eti abade abache no womo nyina gupan no ne yasesa womo agu abenkwan mu
2: dia mabom kwan
0: e sha kewrade
1: amen
0: eti sawusha Uza Genesis 27 no bibini ne de contemporary da da akwaji broni ni shira
1: nokra pa
0: mebu ada
1: nokra pa
0: de contemporary na da akwaji broni ni shira
1: eh
0: o menyem ne mabia na ejaka urade
1: amen
0: odi contemporary na da
1: akwaji
0: ni shira now they kai 34 to 40 no 34 to 40
1: John 27 verse 34 to 40
0: ah yan kai ho
1: eso ti na ja asem no
0: eso ati na ja nsem no
1: odi sukasea
0: o kwa bibini ni de kontompo ni na da akwaji nhira no ena broni ni baaye so no so kwa kwaji nhira ena ye den
1: ena odi su kesiye
0: ena odi su kesiye
1: ena ro opi
0: ena ro opi
1: atem de ne ka che na ja se
0: na aka che no papa se
1: meja
0: meja
1: shiramen so
0: shiramen so
1: ena se
0: ena se
1: umi ade na da ba men cha
0: ba de nhira ena odi na da
1: atia
0: bibifo de
1: na da se
0: ena da se hallelujah.